0: Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije.

Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.